Običam ženite i slatko fočite, celuvam gi ja. Od kom do Emine, od Sofija do Sinistra, vije slušate Tangra Mega Rock. Аз съм Вили Стоянов и това е Brass Jamboree. Всеки петък от 14.

Ta originalmente velikodobný kytarní party v historii, tady se vrátíme na tu muziku. No, Johnny Marwoff, How Soon Is Now, The Smiths. Tu vás sempliranú i spolzvonu k devine. Ključito mi v nejakoj pop-hitové. A motelchian taj pri ključi. Už z eh. Žalku, bez toho kovo prijatno. Mrsa všem seriózno. Možda ni slušate na zapis na podcasta na radiotangra.com i ste se čujem следващия път отново на живо тук на адрес radiotangra.com с Сил, с семейство Bates, The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania и с мен Насо Русков. Чао! И внимавайте как карате, за да не ви пускаме после Warm Leather Red.